אריק וולד, מיקסט אמושנס, יהיה ברם כאן רדיו, Just for you. אז את מלמד פלאס, מעניין פה מייחנס לנג סונג סוד, אה, את עושה מלמד, גובי רבית פופלאפ, לגרות דאנסי כפת, אה?